ताली ताकत धुमी ताकत ताली ताकत धुमी ताकत धाला आम ताकत धुमी ताकत ताली के नंदी ताकत नाकत ताकत धुमी ताकत नाकत नाकत धुमी ताकत नाकत नाकत धुमी ताकत नाकत नाकत जम ताली ता जग ताली ता जाने जाने को गुदारी ता गुदारी के नंदी ताकत धुमी ताली ता जग ताली ता जाने जाने को गुदारी ता गुदारी के नंदी जम ताली जग ताली ताकत नाकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताक